0: Lala terus. Engkau nih, semua-semua tak boleh. Semua-semua salah aja.
1: Ya macam mana tak salah? Engkau lebih pilih kerjakan hal-hal yang tak jelas daripada kerjakan skrip singko yang dah deadline tu. Macam mana nak kaya kalau belajar pun kau malas? Rajin tu pangkal kaya, bukan malas pangkal kaya.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Sistem Nilai Budaya Melayu Riau, karya Sulaiman Ar-Rasyid. Buku ini menggali nilai-nilai luhur yang membentuk cara hidup masyarakat Melayu Riau. Bahasanya mencakup adat, moral, etika sosial, hingga cara berpikir orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Esensi utama dari buku Sistem Nilai Budaya Melayu Riau ialah mengenai nilai utama orang Melayu, budi pekerti, marwah, muafakat, malu dan santun ialah nilai dasar dalam masyarakat. Bersopan santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain ialah bentuk keadaban tertinggi. Selanjutnya ialah mengenai hukum adat dan norma sosial. Sistem adat dibagi menjadi dua, adat yang diadatkan dan adat yang sebenar adat. Kehidupan diatur dalam prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kemudian esensi lainnya ialah peran agama dalam budaya. Islam sangat mempengaruhi sistem nilai. Adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Pendidikan anak pun dilandasi nilai-nilai keislaman dan ketaatan sosial. Selanjutnya, mengenai peran pantun dan bahasa. Pantun bukan sekedar hiburan, tetapi media pengajaran nilai seperti sopan santun, cinta tanah air, dan adab bermasyarakat. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

adapun sembah Datuk Perdana, bermadah ia sambil merencana. Dikabulkan Allah Tuhan yang gana, hajat tuanku telah sempurna.